ہیلو ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو لمحے پروگرام وتھ می یور آر جے چیتن۔ اچھی اور گہری نیند لینے کے لیے جیون شیلی میں معمولی بدلاؤ کرنے سے بہت لابھ مل سکتا ہے۔ جانے جیون شیلی بدلاؤ چیتن سے اس لمحے پروگرام میں۔ ورتمان سمے میں بہت سے لوگ اندرا، رات میں نیند نہ آنا، بار بار آنکھ کھلنا، نیند کے دوران بے چینی جیسے سمسیاؤں کا سامنا کر رہے ہیں، جو آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دائک ہے۔ اچھی نیند آپ کے سمپورن سواستھ کی بھلائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ رات میں ٹھیک سے سو نہیں پاتے یا نیند پوری نہیں ہوتی، تو اس سے نہ صرف پورے دن تھکا ہوا محسوس کرتے بلکہ اس سے کئی سواستھ سمسیاؤں کا جوکم بھی بڑھتا ہے۔ ایک اچھی اور پریاپت نیند آپ کو ترو تازہ اور ارجاوان محسوس کرواتی ہے۔ خراب نیند کے لیے آپ کی جیون شیلی کی کئی غلط عادتیں ذمہ دار ہو سکتی ہیں، جو آپ کو بھرپور اور اچھی گنوتا والی نیند لانے سے روکتی ہے۔ موبائل، لیپ ٹاپ، ٹی وی آدی کے سامنے ادھک سمے بتانا، ایکسرسائز نہ کرنا، سنتولت آہار نہ لینا اور رات کو دیر سے سونا خراب نیند کے کچھ عام کارن ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نیند کی گنوتا سے سدھار کرنے اور اندرا، خراب اور بے چین جیسی سمسیاؤں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہیلتھ ایکسپرٹس کہتے ہیں جیون شیلی میں بدلاؤ اور کچھ اچھی عادتوں کو دینک روٹین میں شامل کر سکتے ہیں۔ نیند کی گنوتا میں سدھار کرنے کے لیے جیون شیلی بدلاؤ۔ صبح کچھ سمے دھوپ میں بتائے۔ اچھی نیند کے لیے کوشش کرے کہ اپنے دن کی شروعات کچھ سمے دھوپ میں بتا کر کرے۔ ایسے کرنے سے مستشک میں سیروٹونین کے استر کو بڑھاوا دینے میں مدد ملتی ہے اور شریر کو ارجا ملتی ہے۔ پیروں کو مالش کرے۔ اگر رات کو سونے سے 30 منٹ پہلے آپ گھی گرم کر کے اس سے پیروں اور تلووں کی مالش کرتے ہیں، تو اس سے بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ڈنر میں پروٹین رچ فوڈز کھائے، یہ نیند کی گنوتا میں سدھار اور اچھی نیند کو بڑھاوا دیتی ہے، ساتھ ہی ہارمونز کو سنتولت رکھتی ہے۔ صبح کے سمے رات بھر پانی میں بھیگے ہوئے 4 سے 5 بادام ضرور کھائے، کیونکہ ان میں زنک، میگنیشیم جیسے ضروری منرلز ہوتے ہیں جو نیند کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ آپ شام کو سنیکس کے طور پر شکر قند کا سیون کر سکتے ہیں، یہ شریر میں میلاٹونین کے اتپادن کو اتیجت کرتا ہے اور انرجی بڑھاتا ہے۔ آپ صبح بھیگے یا سوکھے انجیر کا سیون کر سکتے ہیں، تو یہ اچھی نیند کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ہارمونز کو سنتولن میں رکھتے ہیں۔ شام کے بعد چائے یا کافی نہ پیئے، ان میں کیفین ہوتا ہے جو آپ کی نیند کی گنوتا کو پربھاوت کرتا ہے اور بے چین نیند کا کارن بنتا ہے۔ نیمت ایکسرسائز کرنے سے رات میں اچھی نیند لینے میں مدد ملتی ہے، لیکن رات میں یا سونے سے پہلے ایکسرسائز کرنے سے بچے، یہ شریر کو شانت اور سلیپ کوالٹی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔

0: جان جاتے ہیں کہ یہ سوتا نہیں ہے, ہی از انڈر ریزلٹ آف ڈرگس. یہ میں نے آلریڈی فیس کیا ہے, اور ان کو کاؤنسلنگ اور ڈی ایڈکشن سینٹرز میں بھیج کر مدد لینا ضروری ہے, کیونکہ اٹ از اے ویری سیریس ایشو. کیونکہ ان کا جو سپلائر جو ہوتا ہے اس کو پکڑنا ایزی نہیں ہے, اور یہ پھر نارکوٹک سیل تک جاتا ہے, اور کالجز چاہتے نہیں ہیں کہ ان کا کالج نارکوٹک سیل کی لسٹ میں آ جائے, تو یہ پیپر میں آتا ہے, تو یہ ملٹیپل ایشوز ہو جاتے ہیں. سو وی کوائٹلی سینڈ دیم ٹو ڈی ایڈکشن سینٹر, وہاں پہ وہ سیشنز لیتے ہیں, ان کا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, کیونکہ بچہ تو کہے گا کہ میں لیتا نہیں ہوں, دا اونلی وے ٹو نو از فرام بلڈ ٹیسٹ. تو ایسے کیسز بہت آئے ہیں جس کو ہم نے ڈی ایڈکشن سینٹر کوکیلا بین ہاسپٹل میں ہے, اور وہاں وہ ڈیفینیٹلی اس کو ہینڈل کرتے ہیں.
1: بہت صحیح بات آپ نے کہی. درشکوں میں کچھ چھاتر بیٹھے ہیں جو اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں.
2: میرا نام اکشر ہے, میں انٹیگریٹڈ کورس کر رہا ہوں, 12th میں ہوں, جے ای مینس کی پریپریشن کر رہا ہوں. میرا کوشچن, بچے کئی بار ٹھیک سے فوکس نہیں کر پاتے اور پڑھائی کا بوجھ جمع ہوتے جاتا ہے, فیوچر کی فکر بھی ستاتی ہے, تو ایسے میں اس سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟
0: میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک ہالیڈے پہ جاتے ہو تو آپ کیا تیاری کرتے ہو؟ ایسے ہی چلے جاتے ہو بیگ اٹھا کر, یا پھر کچھ دیر از سم پلاننگ؟ کتنا پلاننگ کرتے ہو آپ؟ وہاں ویدر کیا ہوگا؟ آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کر 10 سوال پوچھتے ہو, امبریلا کی ضرورت ہے, سویٹر پہننا ہے, ڈبل لیئر پہننا ہے, کتنا پوچھتے ہیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو اسٹڈیز وی ڈونٹ وانٹ ٹو پلان. تو جیسے سر نے بھی پہلے بتایا کہ ہر ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں اگر ڈیوائڈ کر دیا تو بہت ایزی ہو جاتا ہے. ہے نا, کچھ تیاریاں ہم پہلے سے ہی کر چکے ہوتے تو آئی تھنک اس دن ہمیں بہت یہ بوجھ نہیں لگتا, اسٹریس نہیں لگتا ہے. اور ہم سب کو کرنا ہوتا ہے یہ, شاید وہ ممتا جی ہو یا میں ہوں,
1: بالکل,
0: یا نائن سر ہو, وہ بھی پڑھانے آتے ہیں تو یوں ہی اٹھ کے آتے نہیں ہیں صبح, وہ سوچتے ہیں آج مجھے کیا پڑھانا ہے,
1: بالکل,
0: کتنا وقت پڑھانا ہے, کون سی ایکٹیویٹی کرانی ہے, ان اسپائٹ آف سو مینی ایئرس. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کر دو, ایک ٹو ڈو جرنل رکھو. یہ جو فون ہے نا اس کو ایک طرف رکھ کے ایک جرنل ہی رکھو, اٹ ورکس ونڈرز, اٹ ول بی اے گیم چینجر ان یور لائف. صبح اٹھ کے ٹو ڈو تھنگس لکھنا شروع کر دو. اسٹیو جابز کرتے تھے, وین یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ سب کچھ پلان ہونا ضروری ہے. بٹ ایک بات یاد رکھنا, ہر چیز پلان کے مطابق چلے یہ ضروری نہیں ہے. تو آپ کے پاس یہ بھی مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل کر لوں گا میں. بٹ آپ کے پاس ایک پلان ہو تو آپ بہت اچھی طرح سے اس کو نبھا سکتے ہیں, تو سٹریس نہیں لگے گا آپ کو.
3: میں اکثر کو صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ اکثر ابھی آپ کے پاس یہ ایج میں صرف پڑھائی اور شاید انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم جب بڑے لوگ جب فون یوز کرتے ہیں تو فون کا ایک اچھا یوز بھی ہے, اس میں ہم لوگ نوٹس لکھ کے رکھتے ہیں کہ آج میں 7 بجے کیا کروں گا, 9 بجے کیا کروں گا, ابھی سے 3 مہینے بعد میرا کون سا چیپٹر چلے گا مجھے ابھی سے پتا ہے, کیونکہ میں تو اپنے گھر میں خود سب سے بڑا ہوں, میں تو اپنے ممی پاپا کو پوچھ نہیں سکتا ہوں, تو آئی ہیو ٹو بی مائی اون ایڈوائزر. تو جیسے میڈم نے بتایا, ہم لوگ یہ چیزیں موبائل میں اسٹور کرتے ہیں, نوٹس کر کے میرے میں ایک فنکشن ہے جس میں آج کے بعد 6 مہینے تک کی پلاننگ ہے. اور سب سے اچھی بات کیا ہے معلوم ہے, خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا سیکھو. میں میرا جب کچھ کام ہو جاتا ہے نا تو میں اس کی بازو میں اسمائل ہی کرتا ہوں کہ نائن ویل ڈن. ویسے آپ اپنے اسٹڈی ٹیبل پہ ایک بناؤ کہ آج مجھے یہ ہوم ورک کرنا ہے, جیسے آپ کا ہوم ورک ختم ہو جاتا ہے اسمائلی بناؤ وہاں پہ, تو وہ ایک سیلف موٹیویشن ہے. رائٹ, یو ہیو ٹو جسٹ اسٹے موٹیویٹڈ. گھر پہ ایک اسٹڈی بورڈ بناؤ, اسٹوڈینٹس کو یہ میں خاص بولوں گا, گھر پہ ایک اسٹڈی بورڈ بناؤ, 4 ٹاسک لکھ کے رکھو, آج فزکس کا اتنا ہوم ورک ہے, کیمسٹری کا اتنا ہے, میتھس کا اتنا ہے, ہو گیا, اپنے آپ کو اسمائل ہی دو, ہو سکے تب تک اس کو اسپیل اوور مت ہونے دو, ڈونٹ الاؤ اٹ ٹو گو ٹو دا نیکسٹ ڈے, بیکاز آپ کے پاس نیکسٹ ڈے بھی نیا ہوم ورک آنے والا ہے. ہر دن نیا اگتا ہے, ہر دن کچھ نہ کچھ آپ کو کام ہے ہی. اینڈ میک یور سیلف سو اسٹرانگ. میں بچوں کو فزکس کی لینگویج میں یہ بولتا ہوں, بی اے میگنیٹ سو دیٹ دا تھنگز آر اٹریکٹڈ ٹوورڈز یو, ڈونٹ بی اے میگنیٹک مٹیریل کہ یو آر اٹریکٹڈ بائی اسٹوپڈ پیٹی تھنگز ان لائف.
1: بالکل, یہ تو بہت ضروری بات ہے. تیشری جی کچھ کہنا چاہتی ہیں.
4: میری بیٹی ہے, 6 سال کی ہے, سو مطلب آج ابھی تک جو ڈسکشن چل رہا تھا وہ کافی بڑے بچوں کے لیے تھا یہ سب, بٹ اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو اسٹڈیز اور اٹس ناٹ ریلیٹڈ

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
1: شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے.
2: نہیں نہیں بخت خان, آپ غلام نہیں ہیں, آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں. اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن.
3: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے, ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں. جزاک اللہ, ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں.
2: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان, جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے, پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے حراسہ پانے لگتا ہے, اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں.
3: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ, جان کی اماں پاؤں شہنشاہ, اشعار اور وہ بھی ایسے وقت میں.
2: ہاں ہاں بخت خان, اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے. ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرفہ اندھیروں مشکلوں مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں, تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے, وجود تھرانے لگتا ہے, سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں, روشنی روشنی انہی چیخوں کے سوتوں سے نکلتے ہیں اشعار.
3: سر تسلیم خم ہے میرے آقا, مگر میرے سرکار یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے, آنسو بہانے یا نہ محرومیوں کا نہیں, بلکہ دلیرانہ ہمت اور نئے تازہ جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے.
2: آنسو بہائے نہیں جاتے بخت خان, یہ تو خود بخود بہنے لگتے ہیں. خیر چھوڑیں اس تذکرے کو, یہ بتائیں کیا خبر لے کے آئے ہیں.
3: یہ غلام آقا کی خیر و عافیت کے لیے حاضر ہوا ہے, کیونکہ ایسے خطرناک حالات میں پہرے داروں پر بھی یقین کرنے کے لیے عقل اجازت نہیں دے رہی ہے.
2: تو پھر انتظار کس کا ہے, جتنا جلد ہو سکے اس جگہ کو خیر آباد کریں. پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب سی گھٹن محسوس کر رہے ہیں ہم.
3: ہم نے چند لمحوں کے لیے یہاں قیام کیا ہے علی جا.
2: کیا کہہ رہے ہیں بخت خان؟
3: یہ نقشہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں, ملاحظہ فرمائیں اور حکم کریں. ہم اب علی گڑھ کے راستے کی طرف نہیں جا سکتے, فرنگیوں نے وہ راستہ بند کر رکھا ہے.
2: ٹھیک ہے, ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں, آگرے سے پورب ہو کر چمبل کے بیہڑوں میں جائیں یا بھرت پور کے راستے میواڑ کی طرف.
3: میرے خیال میں میواڑ کی طرف جانا ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا.
2: آپ کو یقین ہے بھرت پور ہماری مدد کرے گا؟
3: ایلچی روانہ کر دیا ہے علی جا, بھرت پور سے انقریب یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا.
2: ماں بدولت کو اپنے سپہ سالار پہ یقین کامل ہے, آپ جو بھی چاہیں کریں لیکن جلد سے جلد کریں.
3: بس میرے شاہ, میں آنن فانن گیا اور سارا بندوبست کر کے آنن فانن حاضر ہوتا ہوں.

0: سنگ تراشوں کے فن کو شاہی رتبے تاج خلعت سے نوازنے والے سلطنت مغلیہ کے چشم چراغ شہنشاہ شاہجہاں نے اسی جمنا کے راستے لال قلعے میں اپنے قدم رنجا فرمائے تھے۔
1: ہاں ملکہ عالیہ، ہم انہی شہنشاہ شاہجہاں کے وارث ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے عالموں اور ہنر مندوں کو ایک جھان کر لال قلعہ تعمیر کروایا اور جمنا کے راستے قلعے میں تشریف لائے، اور ایک یہ بد نصیب ظفر رات کے اندھیرے میں اسی لال قلعے کو دشمنوں کے نرغے میں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے پیچھے کے دروازے سے اسی جمنا کے راستے سے بھاگ کر اس ویران اندھیرے مقبرے میں پناہ لے رہا ہے۔
0: میرے سرتاج، یہ مقبرہ انہی خوشبخت شہنشاہ ہمایوں کا ہے جو اپنے دشمنوں سے شکست کھانے کے بعد دوبارہ سلطنت حاصل کر کے تخت نشین ہوئے تھے۔
1: ہاں ملکہ عالیہ، پتھر کی ان دیواروں سے جب کبھی ہاتھ مس ہو جاتا ہے تو سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بزرگ پشت تھپ تھپا کے کہہ رہا ہو، ہم نے ہندوستان میں رہ کر ایسی ایسی نایاب چیزیں حاصل کی جو شاید فرشتوں کو بھی نہیں میسر۔ انہی میں سے بیش قیمت چیز ہے جذبہ حب الوطنی، ملک پر قربان ہو جانے کا جنون ہی تو ہے کہ آج بھی ہماری جھکی کمر میں فولاد سی سختی اور کھلتی بند ہوتی آنکھوں میں آفتاب کے شعلے دہکتے رہتے ہیں۔
0: میرے سرتاج، ایسا لگ رہا ہے جیسی انجانی طاقت نے ہمیں اپنے ہاتھوں کا کھلونا سمجھ لیا ہو۔
1: عمر کا لمبا حصہ ہم نے گلابوں اور عطر عنبر کی مہک میں ڈوبے بھاؤ میں گزار دیا، تو پاک پروردگار کا معجزہ ہے کہ اس ڈھلتی عمر میں سلطنت مغلیہ کی شان و شوکت برقرار رکھتے ہوئے اپنی مادر وطن پر قربان ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔
0: کوئی آ رہا ہے،
1: آپ پردے میں ہو جائیں۔
2: علی جا،
1: کیا خبر لائے بخت خان؟
2: علی جا، ساری دلی پر فرنگیوں نے قبضہ کر لیا ہے، لال قلعہ انگریزی فوج کی گرفت میں پہنچ چکا ہے۔ علی جا،
1: ہماری غلط عادتوں کا انجام یہی ہونا تھا بخت خان۔ افسوس، ہماری آنکھیں کیسا منظر دیکھ رہی ہیں۔ ہم شکست خوردہ لاچار فرنگی کے پاس فتح کے انبار۔
2: علی جا، ہماری یہ بھی بدنصیبی ہے کہ ایسے نازک وقت پر بھی ہم مغل، پٹھان، مراٹھا اور راجپوتوں میں بٹ کے رہ گئے۔
1: ہم نے سنا تھا وقت خان، برا وقت اور مشکلیں انسان کو ایک کر دیتی ہیں، لیکن نہیں، تقدیر میں فرنگیوں کے ہاتھوں ہمیں تباہ و تاراج ہونا ہی لکھا ہے۔ ہمیں شکست کا ہی منہ دیکھنا ہوگا شاید۔
2: ہرگز نہیں علی جا، ہرگز نہیں۔ اس سرزمین کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سینچا ہے، ہم اپنی مادر وطن کو فرنگیوں کی چاراگاہ بننے نہیں دیں گے۔ جنگل بیابانوں، پہاڑوں کی گفاؤں میں پناہ لیں گے اور ان ناہنجاروں کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے۔
1: بخت خان، اس شاہ کی عمر 80 برس کی ہونے کو آئی، شعر و شاعری لکھنے والے ان ہاتھوں میں قوت کہاں کہ خوفناک طوفان کو روک سکیں۔ بس ایک شاہی مہر، ایک کورا دستاویز ہیں ہم۔
2: شاہی مہر کی وقت آج بھی کم نہیں ہوئی ہے علی جا، آپ جہاں قیام فرمائیں گے ہندوستان کی بادشاہت وہی رہے گی۔
1: تاریخ بتاتی ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کی سرزمین کو فتح کیا، مگر حق یہ ہے کہ ہندوستان نے مغلوں کو جیتا۔ شہنشاہ بابر نے جس دن جمنا کا آب پیا، اس دن اپنی والدہ محترمہ کا دودھ بھول گئے، ہندوستان کی مٹی ان کی والدہ بن گئی۔
2: بجا فرما رہے ہیں علی جا، اس مادر وطن کی عزت کو دن دونی رات چوگنی کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ تاج محل اور لال قلعے جیسی عمارتیں تعمیر